0: A isto que pensarían vostedes que imos a Castro hoxe, non? Ademais, mércores, día de ir tomar o polvo en Castro Ribeiras de Lea, pero non, tamén día de informarse. E é que dende a Asociación Raíces do Vento, unha asociación que eles mesmos significan como unha asociación nacida polo territorio, pola memoria e a vida no rural, hoxe queren poñer en coñecemento das persoas que ata ali se acheguen o que son unha asociación de veciñas, de veciños que están afectados, que de forma de voluntaria se organizan para defender o territorio, a biodiversidade, o patrimonio, os medios de vida, ademais no rural, fronte ao impacto de indos proxectos eólicos e das súas infraestructuras asociadas en Castro de Rei, en Lugo, en Pol, en Castro Verde, en Río Torto, en Meira, en Begonte, en outros concellos da contorna. Hoxe está connosco precisamente para falarnos un pouco máis desta asociación e do que van a facer. Levan xa uns meses organizándose, movéndose, facendo diferentes iniciativas como, por exemplo, un roteiro polo Castro de Viladonga, unha visita aos lagos, a Lagoa de Teixeiro, en fin. Está xa connosco a súa presidenta, a presidenta da Asociación Raíces do Vento, Andrea Mosquera. Bo día, que tal?
1: Bo día, Sara, moitas gracias por terme.
0: Hoxe non é a cita para tomar o polvo en Castro Ribeiras de Lea, senón para achegarlle información sobre o que falades. Tedes unha preocupación por unha, bueno, unha suposta subestación nova que podría colocarse en Ludrio e que tedes medo ou que considerades e creedes que vai perxudicar o medio ambiente, non?
1: Sí, non solo o medio ambiente, porque no proxecto, o sea, nos papéis onde aparece o proxecto, que está proxectada, non só vai afectar o medio ambiente, senón as vivendas que van a estar en algúns casos a escasos 5 metros do peche da subestación, a negocios, hai un restaurante moi pertiño de onde pretenden colocalo, en definitiva, que non solo é polo medio ambiente, que por suposto todo este tipo de infraestructuras teñen un impacto enorme na biodiversidade, senón na vida cotiá da xente. Se te instala unha infraestructura tan preto da tua vivenda, a única opción que te vai quedar é marchar, o cal despoboamos o rural con este tipo de infraestructuras. Non só é ter unha infraestructura que poida ser máis ou menos bonita á vista, senón que produce ruidos, chasquidos, vibracións, radiacións electromagnéticas. Isto no caso da subestación, no caso dos aeroxeradores, pois a parte do ruido incesante das aspas, que algúns veciños que foron informados por parte das empresas decíanlles que sonaba como unha neveira, e non é así. Son estructuras que poden chegar ata máis de 200 metros a punta de pá, que teñen un impacto visual enorme, que teñen un impacto de ruido enorme, que aparte fan pois unha serie de efectos como é o efecto parpadeo, que provoca pois eso, estar vendo constantemente un parpadeo cando estás na sombra del. Eso ten consecuencias a medio a largo plazo na saúde humana.
0: Andrea, quenes conformades esta asociación?
1: Pois mira, somos veciñas e veciños de diferentes puntos. Eu vivo en Lugo, eu son unha veciña de Lugo, pero temos xente de Castro, temos xente de Ludrio, onde se vai poñer a subestación, temos veciñas de Río Torto, da Ponte Nova, de Pol, de diferentes, claro, de diferentes zonas que de repente, pois por casualidade, atopámonos con que queren facer unha instalación, non sabemos moi ben como, non sabemos moi ben quen, empezamos individualmente a rascar, a ver quen facía todo isto, que empresa era que aquí iba a poñer o parque ou a subestación ou tal, e dímonos conta que non era só un caso illado dunha parroquia ou dunha contorna, senón que é pois algo máis alá, abarca moitísimos concellos. Desde desde un grupo de veciñas, que en principio fomos unha plataforma veciñal, decidimos facer unha asociación para que o que non está informado poida informarse, sobre todo, porque nós o que vemos é unha carencia absoluta de información por parte tanto das empresas como das administracións, que non informan os veciños debidamente das afectacións que van ter. Hai moita xente que para nas mesas informativas se pregunta, pero a min dixeronme que iban pasar por aquí unha liña, vaime afectar na finca. Creo que ese traballo o deberían facer as administracións ou as empresas, que ao final son as que van levar o beneficio de todo isto.
0: Pero bueno, xa para rematar, André, unha pregunta. Isto, cal é a vosa idea? Darlle continuidade, seguir facendo iniciativas, mesas informativas, ir un paso máis aló?
1: Sí.
0: Que pretendedes?
1: A ver, nós queremos que o primeiro que temos que facer é informar e dar a coñecer o gran valor que temos.
0: Pois, Andrea Mosquera, moitísimas grazas por facer esta parada en Hoy por Hoy Lugo. Comeza esa, bueno, leva xa dende primeira hora da mañá, dende desde da mañá, esa mesa informativa en Castro Ribeiras de Lees. Seguiremos moi pendentes dos traballos da asociación. Graciñas.
1: Moitísimas gracias por darnos voz.
0: Y Antía Montes, Alex Gato, continúo con vosotros. No os esperabais que os fuera yo a llevar una mesa informativa, ¿eh? A comer pulpo.
2: Pero ha estado muy interesante.
0: Bueno, dentro de un ratito, Antía, te pasas por aquí para hablarnos del Camino de Santiago.
2: Sí, porque este fin de semana tenemos esas jornadas do peregrino abrindo camino que se organizan desde Mondoñedo, pero que este año llegan también a Lugo, porque se celebrarán en dos jornadas, el día 5 y el día 6, el sábado 5 aquí en Lugo y el 6 en Mondoñedo. Habrá actividades culturales, visitas guiadas, incluso una comida campestre, esa romería xacobea que se realiza en Mondoñedo en el área recreativa de Afervenza. Y habrá también, sobre todo, espacio para reflexionar, para poner en común con coloquios a los que están invitados representantes de las asociaciones del Camino de Santiago, no solo de Galicia, sino también de otros territorios, de otras comunidades autónomas, para tratar un poco de generar esas sinergias necesarias para pulsar el momento en el que está ahora mismo el Camino de Santiago. Es un buen momento, nos dicen, pero bueno, hay que todavía esforzarse, sobre todo por mantener ese nivel de calidad.
0: Y estás preparando también el Hora 14 Mariña de esta tarde.
2: Efectivamente. Hablaremos mucho de esto, sobre todo. Conversaremos con uno de los organizadores que nos va a adelantar cuáles van a ser pues, los puntos más importantes, los momentos más importantes de estas jornadas. Hablaremos también de esas concentraciones en apoyo a Ceuta, a las que ya se han sumado todos los concellos de la comarca de Amariña que gobierna el Partido Popular. Y hoy también atentos al pleno que va a celebrarse esta tarde en el Concello de Viveiro.
0: Por cierto, que hoy Lugo está también convocada a la misma hora en el mismo lugar esa concentración en apoyo a Ceuta, capitaneada principalmente por el Partido Popular. Si lo veíamos en redes sociales, que hacían una ilustración, una imagen con el símbolo del Partido Popular, la bandera de España y la de Ceuta, y a la misma hora, en el mismo lugar, también está convocada una manifestación antirracista. Dicen, veremos si son capaces de convivir dentro de un mismo lugar sin que haya pues rifirrafes ni tensiones, a las que, por desgracia, y crispaciones estamos ya, yo creo que ya más que acostumbrados. Antía Montes, gracias.
2: Venga, chao.
0: Y en lo deportivo.

0: Xa anunciábamos ao comezo desta semana, imos recuperar algo que foi un fenómeno de masas, un dos primeiros fenómenos de masas no mundo da radio, como eran as radionovelas, o radioteatro, non? O final, a ver se non me equivoco, eu creo que foi polos anos 20, creo que estou no certo, revisei no antes de vir, pero non apuntei. Foi un pouco a evolución do que viñan sendo as transmisións teatrais, non? E telefónicas, incluso daquela época, e foise adaptando como un recurso de entretemento máis a radio. Pero co paso do tempo, coa modernización, coas novas tendencias, é certo que ese teatro radiofónico foise perdendo. A min gustame decir que o teatro radiofónico aporta algo moi diferente do teatro habitual, e é que cando ti non tes algo que ver, tan só tes que escoitar, a interpretación, a emoción, os sentimentos, a empatía, tense que traballar dun xeito moito máis brutal. Porque eu podo sorrir ou dicir algo reíndome, entonces a persoa que me ve xa máis ou menos interpreta, non por onde vou. Pero se eu estou falando e non forzo esa sonrisa e non me centro en sorrir ben, do outro lado non se sabe como estou, non? Entón creo que vai ser algo máxico. Creo que ademais vámoslo facer cunha referente na nosa capital e provincia. Falamos con Paloma Lujilde dende Palimoco Teatro. Que tal, Paloma?
1: Que tal? Moi ben, moi ben, moi ilusionados con este proxecto que queredes facer, a verdade, que moi emocionados.
0: Esto, claro, Paloma, uf, é complicado. Decía ao principio, creo que o radioteatro, a radionovela, ten algo máis complexo, non, que o propio teatro, que claro, non vemos as interpretacións, as caras, os detalles, a roupa, todo isto desaparece na radio.
1: Sí, a verdade é que agora escoitándote, lembrábame dunha frase que me decía un director que para min é moi maravilloso, Carles Alfaro, que decía crear no propio teatro, e falando do propio teatro, non, a teatro italiana, que cando un espectador se senta na butaca 900, pois e ca voz podes crear un primeiro plan, non? Como se tivera un primeiro plano cinematográfico. Pois eu creo que se trata deso tamén, non? No teatro radiofónico, ca túa voz, tes que recrear ese primeiro plano que realmente as emocións se transmitan e a atmósfera que rodea o que estás a ti a contar, non?
0: Eu cando, bueno, me puxe en contacto contigo, cando trazamos un pouco este espazo que vai ter ocasión de aparecer nas ondas de Radio Lugo, da cadena SER, doi por hoy Lugo unha vez o mes, claro, eu vi algo arriscado, algo complexo, algo ambicioso, porque vamos ter que ser actividade extraescolar de moitos rapaces e rapazas en plena efervescencia adolescente.
1: Sí, a verdade é que vamos contar para isto, polo menos eu de que vamos partir co alumnado que temos nos na escola, que é un alumnado bastante diferente en edades, porque pode, claro, non sei, nos vamos a topar con personas moi diferentes, entón está moi ben ter toda esa amplitude de idade, e para eles vai ser ir a un medio que probablemente non recoñezan tanto, aínda que agora, bueno, hai cosas que sí que están como valorando máis, pero volver a radio para eles vai ser unha experiencia, eu creo que maravillosa, para todos, pero para eles e para elas tamén, claro.
0: Cal é o principal reto que vai supoñer isto para Palimoco Teatro, Paloma?
1: Pois queremos facelo con moitísimo agarimo e con moito respeto. Entón, o primeiro que vamos a facer é establecer unha documentación de cada caso, bueno, que nos chegue ou da temática que queramos falar día a día, non? E con eso construir unha dramaturxia, pero unha dramaturxia que vai por radio. Entón, que tese que ter en conta todos os pasos sonoros, as respiracións, como chegar, e despois se poñelo en ensaios e ver como vai funcionando, non? Pero eu creo que a maneira que creemos, porque como vai ser un experimento que vai ter cabida neles, é que eles e elas sean protagonistas dentro da primeira fase, é dicir, dentro da propia documentación, non?
0: Claro. A nosa idea é centrarlo sobre todo na recuperación da memoria democrática, na memoria histórica, de saber que foi o que pasou antes de chegar a estes días, sobre todo porque estamos nun momento, Paloma, onde cada vez se cuestiona máis o modelo democrático, a xene democrática, as eleccións, isto pa que vale. De repente escoitamos cada vez máis como un mantra, que eu estou convencida que é máis o ruido que hai en redes sociais e internet, que non o podes filtrar e apagar, que sexa unha realidad, pero verdade que aparece un resurdimento de cuestionamento sobre aspectos que antes non se cuestionaban, como que muller igual home en dereitos, como raza humana raza universal. De repente empezamos a ver cómo esa idea de extrema dereita empieza a calar, porque é moi atractiva tamén para os mozos e para as mozas, se o xoquea moito, vai moito ao, digamos, o emocional, non? Entón, decidimos facelos formar parte da reconstrucción histórica para que tamén un pouco eles e elas aprendan, non? En primeira persoa, e sintan na súa pel tamén o que lles puido pasar a outros.
1: Sí, porque realmente o teatro é o mellor acto de poñerse nos zapatos de outra persoa, non? Entón, eu creo que agora estamos vivendo un momento que ademais é superimportante a educación, que os rapaces e rapazas, como se te leva a especializar tanta educación, falta filosofía, falta humanidades, non? Entón, eles non teñen, porque nos pasou, e temos moi recente a experiencia que tivemos cando fixemos a obra de Zulo da banda terrorista ETA, non? Pois afixemos principalmente porque os rapaces e rapazas non sabían que, como nacera ETA, cal eran os seus fundamentos de inicio e como aquelo foi se desvirtuando de unha maneira tan grande. Pero claro, para eles era como, ai, pois eu pensei que ETA era totalmente bo. Tenho amigos que dicen que foi o mellor que lle pasou ao País Vasco. Entón, claro, empezamos a falar de isto e foi como, adiós, non saben o que pasou, non? Ou cando falamos de todo o que foi o golpe de Estado e todo o que veu despois, non? Hai un desconhecemento super grande porque realmente na educación non se están dando estes temas. É importantísimo porque se ti non coñeces esa historia, pode haber xente que tende a desvirtuar todo, como está pasando agora, e de repente que se queira volver a unha dictadura, é unha locura.
0: Pois, Paloma Lujilde, moitísimas grazas. O primeiro... A primeira radionovela, radioteatro, terá lugar a finales deste mes de setembro, o mércores, falo de memoria, 30, e veremos con que nos sorprenden. Paloma, unha aperta gigantesca.
1: Moitas grazas. Ademais, bueno, quería recordar simplemente que, bueno, con Tonina me comentou outro día que habían feito a obra de os tremescentes de Marica Capa Campo, e todo o que tivo que ver a radio, que é algo que é para falar moito, o teatro radiofónico na migración, que tamén é super bonito.
0: Que temos todos os temas o día, este é unha cousa.
1: Sí.
0: Paloma, unha aperta gigantesca.
1: Moitas grazas, linda.
0: Un besiño. E para nós, este radioteatro, esta radionovela, vai ter unha convidada, unha madriña de honra.

0: Vai repetir dende a temporada pasada que fomos coñecendo todas esas historias que se agochan en ese baúl escuro do franquismo, todos eses delitos que foron xulgados, esas historias que nos acaban devolvendo un pouco moitas veces esa sensibilidade de quen comete un delito nunha situación de desesperación. E volvémolas a escoitar e seguiremoslas poñendo sobre a mesa da man da nosa investigadora Tamara López. Que tal, como estamos, Tamara?
1: Hola, Sara, que tal? Moi ben, e ti que tal? Como vai? Como vai ese brao?
0: Bueno, xa acabou, rematado. Ahora xa estamos en idea de, porque aquí na radio pásanos como nos coles. Temos os meses de verán e os meses de inverno. Entón estamos en plan xa, inverno, xa volvemos ao curso escolar.
1: Bueno, pois, o curso, bueno, si comezo do curso xa,
0: bueno, na universidade tamén nos pasa un pouco mesmo, non, Tamara?
1: Sí, estamos un pouco igual. Setembro xa é agridoce porque, bueno, deixamos o verán atrás, aínda que está aí que parece que quere dar os últimos coletazos, pero bueno, xa hai que poñerse as pilas, aínda que xa sabemos que o San Froilán é o que marca o comezo do ano, de verdad. Entón é todo como máis, bueno, imos adaptándonos á nova realidade, novo curso, novo ano.
0: Vamos a seguir tendo máis crimes dos que falar esta temporada.
1: Por suposto, quedan moitas cuestións interesantísimas no tinteiro que ver e polas que coñecer esa realidade da vida cotiá de lugueses, luguesas e xentes de paso en as que imos continuar afondando. Quedan moitos crimes moi interesantes e moi ilustrativos, xa digo.
0: Tamara, como de importante en un momento onde estamos vendo como o auxe da extrema dereita, eses discursos de el franquismo non estaba mal, el franquismo al final era unha dictadura blanda, con Franco se vivía mejor. Estamos vendo como nas redes sociais é voraz o ritmo que levan ese tipo de discursos, como se empeza pues, incluso a falar de que vivimos xa nunha dictadura, non se pode falar, estamos cortando a liberdade. Necesitamos este tipo de espazos de reflexión e de coñecemento, porque tan só coñecendo historia vamos conseguir evitar volver caer nos mesmos erros.
1: Totalmente, como dixo, coñecendo o noso pasado podemos evitar caer nos mesmos erros, que de feito estamos a caer, non só en España, senón, bueno, pois no conxunto do mundo, que estamos todos un pouco revoltos. E desde logo coñecer un período histórico determinado, coñecer un réxime como foi o franquista, non se pode limitar as cifras macro, non? Non podemos dicir que non había fame únicamente porque pois entramos despois desa posguerra miserenta en tempos do chamado desarrollismo e do milagre e demais. Iso non é indicativo da realidade social. Para iso hai seguir a rúa, hai seguir as condicións particulares da xente humilde, non dos adeptos ao réxime que seguro que tiñan a vida máis menos solucionada, non? É aí onde se ve cal era a realidade, onde se ve a represión, que non ten por que ser directamente política, porque cando falamos de represión no franquismo, sempre pensamos, non? Pois represión aos republicanos, represión aos comunistas, represión aos anarquistas, pero a represión tivo moitas máis facianas. En moitos casos, pois por motivos que non son políticos en ningún sentido. Por exemplo, pois o mero feito de que unha muller quixera decidir sobre a súa vida e separarse dun marido maltratador, pois non era algo que estivera contemplado non franquismo. E para min eso tamén é represión de xénero, non? Entón, pois hai que ver estas cousas. E para iso están estes delitos tan maravillosos, onde pois vemos a voz desas persoas máis desfavorecidas que doutro xeito pasan totalmente inadvertidas, porque vémolo agora, é dicir, agora coñecemos os grandes acontecementos, os grandes, bueno, pois persoeiros políticos, grandes eventos sociais, pero non sabemos que pasa a pé de rúa, non? Entre esas cidadáns, como a ti, como a min,
0: sí.
1: Que nos pasa a nos? Eso é moi difícil de coñecer. Esta fonte, a documentación xudicial, pois, permítenos afondar nesta parte da historia tan relevante.
0: Este ano vamos a dar unha volta de tuerca a esta sección, Tamara, mantémola de xeito quinquenal, de feito iremosla turnando con esa sección que tamén, bueno, pues falábamos antes, non, con Martín Lazcano, profesor tamén de historia, que vamos a falar con esta calle, antes de ser unha calle, foi un señor, non, unha señora. Vamos a falar un pouco tamén das historias das rúas de Lugo, porque moitas veces pasamos por elas, falamos delas e non reparamos en quen foi esa persona. A tamén hai pouco tempo tamén, Tamara, tiñamos calles, adicadas a persoas vencelladas ao franquismo, a persoas que quedaban visto prazo a cargarse, a fusilar, a matar, a condenar, a que pensase diferente,
1: Sí, o Rueiro non está totalmente depurado, aínda queda moito que facer, o que pasa é que moitas veces a xente non sabe que según que pois individuos eran adeptos ao réxime e o que fixeran, entón pasa inadvertida pois no día a día, como a quen fala dunha rúa co nome dunha flor.
0: É tremendo. Creemos, vamos a dar unha volta de tuerca, dicía eu, esta sección,
1: porque vamos
0: a intentar vencellar cos máis mozos. É dicir, dirá xente, pero que me está contando? Agora imos ir polo miúdo, enseguida vamos falar con Paloma Lujilde, porque seguro que lle sona Palimoco Teatro, non? Vamos a intentar que estes casos que nos conte Tamara, unha vez que teñamos exposto o caso, reflexionado sobre o caso e demais, que levámoslo á ficción, para poder tamén sentir un pouco que foi aquelo, porque, claro, Tamara, non é o mesmo contalo que escoitalo, non? E non é o mesmo contalo nos, e ti, como investigadora, que sexan os rapaces e as rapazas que se teñen que meter nesa pel, non? Da persoa que xulga e da persoa que xulgada. Creo que, ao final, con este tipo de ideas, de vamos a recuperar un pouco ese famoso radioteatro, radionovela, só con este tipo de implicación os máis mozos vamos conseguir realmente que nos presten atención, non?
1: Sí, estou totalmente de acordo contigo. Penso que esta nova volta de tuerca que lle damos o programa vai gustar moito. É moi importante, como dis, involucrar a mocidade, porque debe coñecer o seu pasado, e ás veces é certo que, bueno, pois no eido académico, os tempos dan para o que dan, o período do franquismo, desgraciadamente, queda as máis das veces pois limitado a unhas mínimas aulas a finais de segundo de bacharelato, que é todo así como moi caótico, e non debe ser así. Eu entendo o profesorado de secundaria que está nun momento moi crítico, pero a mocidade non debe sair do instituto sen coñecer unha etapa tan escura como foi a do franquismo, e ao final pois é a inmediata, non, vivida neste sentido, pois dun contexto represivo, dun contexto de asasinatos, non, sistematizados por un réxime imposto. Entón, pois eu penso que a través deste novo modelo de programa imos chamar aos máis novos, uns chamarán os outros: "Olles, mira, escoítame no programa que temos aquí unha cousa que é moi, moi chula e moi interesante para coñecer a ditadura de Franco". Eu penso que vai ser moi, moi guai.
0: Vámolo conseguir, eu creo que sí. As ganas témolas todos e todas, e vamos poñer toda a carne no asador, veremos como remata. Tamara López, falamos claro ao longo de todos estes meses, seguiremos sacando a luz eses delitos franquistas, coñecendo que había detrás desas décadas tan escuras que tamén chegaron a Lugo e pasaron factura aquí en Lugo. Tamara, moitísimas grazas.
1: Graciñas a vos sempre. Chao.
2: Este sí, este no, este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
3: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo.
4: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
5: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Bueno, pues ya estamos aquí un día máis no Ser Deportivos Lugo, xe mércores día 2 de setembro, para falar bueno, pues de cousiñas varias. En primeiro lugar, da primeira aventura no Pazo dos Deportes nesta tempada, nesta pretempada de 2026-2027, porque onte o Río Breogán, o conxunto celeste, tiña esa data, ese partido de presentación ante a súa afición no Pazo ante un rival como era o Kakamega Superbet Serbio. Resultado final de 99-90 puntos, outra victoria máis, xa van tres seguidas para o Río Breogán nesta pretempada. E ademais unha cita cargada de emotividade, non? Porque recordemos que é a tempada do 60 aniversario e iremos a descubrir esa nova equipación, esa nova primeira equipación do Río Breogán para esta vindeira tempada. E bueno, de momento, opinións diversas. Paco Basanta, que tal? Como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, tú eres de esos que votaban de menos baixar ao Pazo.
1: Pois sí. A verdade é que sí, fase moi longo, non? Desde maio prácticamente. E xa había cañas, non? De baixar o Pazo, de ver a evolución do novo equipo, dos novos xogadores. Bueno, pois sí, a verdade é que sí. E creo que bastante compartido, pero para ser un partido amistoso, entre semana, o horario tampouco facilitaba moito a moita xente, non? A 7:30 da tarde, sin embargo, pois hubo unha boa entrada no Pazo.
0: Unha boa entrada no Pazo nun martes ás 7:30 da tarde para ver a un equipo, bueno, a equipo celeste e tamén a un equipo, neste caso, que ten algo en común co Río Breogán, non? Que son os padriños, que tamén visitaron onte o Pazo.
1: Bueno, a ver, padriños entre comillas, porque evidentemente o Kakamega Basket Nisko Ranatovic, un personaxe importante, o que dice todo o tema deportivo, con xogadores, Gael no Breogán, pues digamos que, bueno, pues un axente de xogadores con que Breogán traballa de xeito preferente, e que, bueno, pues o certo é que con, bueno, pues certa predilección por parte do axente, como se explicou alguna vez, de votar de vez en cando unha man, non? O Breogán, por lo tanto, bueno, estuvo ante no Pazo, tanto Misko Ranatovic como Moses Cohen, que foi representante do básquet español, e bueno, recibiron un agasallo por parte do club, bueno, pues pouco máis, ¿no? Vai estar aquí un par de días Ranatovic, e bueno, pues o que é evidente é que hai unha moi boa sensación, ¿no? De seguir traballando as dúas partes, que eu penso que en este tempo que levan de ese traballo máis ou menos conxunto, preferente, pois foi beneficioso para as dúas partes, non? Tanto para o Breogán, con algunos xogadores importantes que de outro xeito non hubieran podido xogar no equipo, como tamén para os representados, para os xogadores que en Lugo pues tiveron un punto de arranque realmente importante, non? Lembremos Musa, Belgeis, bueno, varios xogadores que desde o seu paso no Breogán pues deron un impulso importante a súa carreira.
0: Bueno, pois seguro que tamén hubo alguna outra referencia por parte da afición a Misko e compañía, non? Porque sempre teñen, sempre son moi moi agrimosos, non? Con xente que visita ao Pazo. Bueno, eso foi nos prolegómenos do encontro. Paco, 60 anos, non me dixeche nada aínda da camisola do Río Breogán.
1: Bueno, pois a primeira equipación, sí, se anunciou onte, unha camiseta con dous toros azulados con franxas horizontais. Bueno, pois como sempre, ¿no? Un pouco de todo, xente que lle gustou máis, xente que lle gustou menos. Eu personalmente calquera camiseta do Breo pois gustame, entón non son moi positivo. O que si sí teño que decir é que probablemente vote de menos que se lea millor as letras, non? Tanto do equipo, as letras Breogán, como o escudo realmente non se ven nada ben dende as gradas, non? E o millor é o que diría, pero bueno, penso que é unha camiseta distinta, é unha camiseta apropiada pois para este ano tan especial, non, do Brogan.
0: Bueno, sí que é certo que poden ver opinións moi semellantes á túa nas redes sociais en referencia á lisibilidade das letras e do escudo. Un escudo que recupera o león primixenio, Paco.
1: Sí, o primeiro que realmente pues, levou brogando ante gran parte da súa historia, ¿no? Penso que está ben, é unha boa medida, un guiño a ese tramo histórico do Brogan, tantos anos que xa leva de trayectoria, como tamén a todos os que ao longo da súa historia foron pasando polo clube e axudaron e fixeron posible, bueno, pues que agora este donde este, pareceme unha boa iniciativa.
0: Bueno, claro, eu agora teño unha dúbida aquí que igual van decir menudo, tremendo, ignorante, pero é que esta mañá, hoy por hoy Lugo, xa cando falamos, non, en ese avance que facemos de dos deportes ás 12:30, no programa con Sara, claro, ela decíame que non lle gustaban moito as letras dos nomes, nin a letra de Breogán. Eu non o recordo, porque fai 60 anos non estaba nin en proxecto, pero esas letras xa se usaron ou non?
1: Non. Non, estas letras, o sea, a tipografía non se usaron deste xeito, non?
0: Pois vamos a ter que acostumarnos. Graciñas, Paco, que por certo quedámonos en tempo. Teño que pasar xa a tertulia do Club Deportivo Lugo, porque hoxe, por problemas técnicos, empezamos un poquinho máis tarde. Así que, 13:36 minutos da tarde, unha pequena pausa e falamos de fútbol.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.

0: continuamos no ser deportivos Lugo. Xa falamos da actualidade do Río Breogán, que xogou onte e o prometido é débeda, porque como dixen precisamente onte, este ano, esta tempada, vamos a separar as tertulias. Onte foi a tertulia do Río Breogán, esa pizarra do Pazo, e hoxe toca a nosa pizarra albivermella do Anxo Carro. Renovan con nós un ano máis Xosa Ramón Penoucos. Que tal, como estamos?
1: Moi bon, moi ben.
0: Bueno, bueno, bueno, botácheme de menos este verán.
1: Sí, sí, sí, sí. A ti más que a ninguén, ¿eh? Más que a muller, más que a familia, a ti más que a ninguén.
0: Menos mal, menos mal. E xa se está rindo por aí outro renovado, Kubala, que tal, como estamos?
2: Hola, moi boas. Ben, ben. Encantado de escoitarte un ano máis.
0: O mesmo digo, o mesmo digo. Tú botácheme algo de menos, ainda que fora.
2: Bueno, a verdade é que non, porque eu cando acaba a tempada desconecto totalmente. Entonces, porque para eso me sirven as vacacións, para, claro, desconectar de fútbol e punto.
0: Que para eso é, para eso é. Pero correcto. Bueno, por certo, mandamos unha aperta a outro renovado que hoxe non está, que non lle viña ben. Puxi, ese cambio de programación que hubo, que é Juan Renda, que vai a seguir aquí con nós, que naide pense que marchou.
2: Correcto.
1: Está que estea con nós. Sigue vivo, que era o que eu temía, sigue vivo, igual xa que sí, pero sigue vivo está co arzobispo.
0: Ai, non me quixo detallar, eu creo que foi ver ao arzobispo.
1: Vale, vale, vale.
0: Vivo ten que estar porque falou comigo. Tú.
1: Vale. Igual era unha IA, Igual era unha IA.
0: Pode ser, agora ainas moi convincentes, Pero por bueno, tempada de cambios neste Ser Deportivos Lugo, por certo, non sei se notastes que cambiamos tamén a sintonía. Non sei se vos gustou.
2: Sí.
1: Moi chula, moi chula.
0: Foi moi difícil, porque cambiar un temazo como é Vamos Enchernos, a verdade é que estuve un bastante tempo comendo unha cabeza. Pero bueno, creo que acertamos con esta nova sintonía que nos vai acompañar esta tempada, quen sabe se algunha máis, para falar dos asuntos do Club Deportivo Lugo, pois os lunes, os venres e tamén agora os mércores. Un Club Deportivo Lugo que xa comezou a tempada, un Club Deportivo Lugo que vivía onte o seu particular peche de mercado, todo a última hora,
1: sí,
0: para
1: sí,
0: variar. Bueno, imos a falar un pouquiño da situación en xeral albivermella, un verán Penoucos difícil, sobre todo dende o punto de vista do aficionado, que prácticamente non tuvo ningún tipo de nova ata ben entrado agosto,
1: Sí, un verán, pues como se suele decir, casi sin respiro, ¿no? Todo eran rumores, todo eran comentarios, todo era trastienda, non se sabía nada certo, non se sabía se iba a facer unha plantilla para pelexar por quedar arriba, non se sabía se iba a facer unha plantilla para manterse, non se sabía realmente nada. O primeiro que supemos por riba de todo foi que se desfacía a filial, que se facía ese convenio Casa Riana. O sea, todo o que se sabía, realmente todo o que se iba coñecendo eran malas noticias, ¿no? Que futbolistas importantes se iban marchando, iban deixando o clube, que outros futbolistas que estaban apuntando moito, en este caso me refiero a, en este caso a Manolo Guide, acababan cedidos, neste caso no Unión Deportiva Ourense, cando todos pensábamos que se iba a quedar na primeira plantilla. Entre comillas, todo eran malas noticias, ¿no? Fichaxe de un entrenador, entre comillas, muy rápido, muy, muy flash, dito así, dito isto tamén, creo que se acertou no adestrador, ¿no? Pero muy, muy rápido, primeiro que se viña co corpo técnico, logo que non viña co corpo técnico que tiña, entre comillas, que foi todo muy accidentado hasta chegarse a xornada de onte, donde foi pues a BBC, bodas, bautizos e comuniones. Foi todo unha auténtica verbena o que vivimos na tarde de onte, pero bueno, por lo menos ao final parece que hai unha plantilla con visos de ser competitiva, moi desnaturalizada no que ao lucensismo se refiere, o cual a min me doi especialmente, pero que por lo menos arrincou con ese triunfo, que xa é algo destacable, además, ao meu xuicio, un bon partido.
0: Sí, porque como dixo o Lun Rafa Porto, esos tres puntos xa non nos quitan aí. Entonces...
1: Claro, tal cual.
0: Entonces, bueno, pues imos por partes, porque Penoucos, eu sí que tuve ocasión de comentar contigo en julio, cando estuve facendo Hoy por Hoy polas mañas.
1: O adestrador.
0: O tema do adestrador, o tema de esa desaparición do filial. Pero sí que me parece tamén interesante a opinión, inda que esto xa unha nova que xa coñecemos de fai tres meses, de Kubala sobre esta desaparición do... Bueno, xa extinto polvorín.
2: Bueno, corroboro todo o que acaba de falar Penouco, non? Pero foi unha sorpresa desagradable, penso que para todo aficionado do Lugo, ¿no? O sea, na cidade causou unha impresión moi forte, porque evidentemente si estás con ese filial que é o eslabón anterior ao salto primeiro equipo, tes un equipo na Liga de Honra de Xuvenil, entonces téñense que marchar para fora, rapaces, para poder xugar o fútbol nunha categoría medianamente decente, pois entonces evidentemente eso causou preocupación. O sea, por lo que me comentaba a min as persoas, a xente, pois causou unha preocupación honda e grande, non? Entonces había esa desconfianza, non? Por esa falta tamén de información, que non se sabía incluso o que falou Penouco, o da plantilla, que como iba a ser todo isto, tal. Entonces esa incertidume penso que non é boa, non? Non é boa porque o aficionado preguntábase a ver que é o que estaba pasando, non? E non vi avisos de que a cousa avanzara no primeiro equipo, entonces eso é o falado. Non é bo, non? E bueno, e ese filial eu penso que debía de facer un esforzo a entidade para mantelo, porque provee de que nos deu bons xogadores que ainda este ano a Jorge que saliu de aí, que saliu de esas categorías inferiores do noso clube, traspasárono, que foi un traspaso que tamén pouca xente tamén logrou comprender, non?
0: Claro, pero pues aquí volvemos ao quinta cuestión, non? Que sí que a sensación que se nos está transmitindo, non sei se intencionada ou desintencionadamente, é que o lucensismo, dende logo, non é unha prioridade.
1: Sí, non é. A ver, eu entendo desde un prisma. Hai que colocar as cousas no seu xusto punto, non? A directiva que está agora mismo no Lugo non son hermanitas da caridade, como non é ningunha directiva que colle un equipo, que colle unha sociedade anónima, non? Esta xente ven a intentar ascender o equipo e ven a gañar cartos.
2: Correcto.
1: Nos guste ou non nos guste, é o que hai e é o que temos. Partindo desa base, eles fan os fichaxes que consideran oportunos, traen a xente que lles considera oportuna, lógicamente, son os donos do clube e poden facer o que lles dan gana. Dito isto, trasladado á cidade, e falando xa do caso Jorge, realmente, a mí o caso Jorge pareceme unha bofetada directa a mão aberta, primeiro ao propio xogador, que evidentemente é o que máis o sinte, despois ao propio clube, porque perde unha identidade moi grande, e logo, pois, a afición, non? Os aficionados que moitos tiñan como banderín de enganche a futbolistas como Jorge, non? E sobre todo por como se fixo, porque se o chaval se vai, se hai problemas económicos e tes que vender futbolistas e Jorge é un deles, pois, entre comillas, con moito dolor de noso corazón, pois, teríamos lo que aceptar, pero non é o caso, non? Non é o caso. Foi un proceso onde se deixou o futbolista, a persona, non o futbolista, sino a persona moi en segundo plano, onde se lle deu prácticamente todo feito, te vas ou te vas, e polo tanto, pois, foi un tema, para min, doloroso, sobre todo deixando o clube prácticamente orfo de lucensismo. Quédanos a esperanza, o rayo de esperanza de Mateo Muñoz, non? Un chaval que está destacando moito e que pode ser ou debe de ser o banderín de enganche, pero bueno, tampouco llevamos a cargar nas espaldas do bonde Mateo a estas alturas a responsabilidade de defender o lucensismo, sobre todo porque é un futbolista que, ao contrario que Jorge, que xa estaba consolidado e disposto a dar un paso adiante, pois é un rapaz que acaba de chegar á primeira plantilla, polo tanto, a pesar de que é moi maduro, a pesar de que xa dispuxo de minutos, pois, home, non se lle pode cargar eso as súas espaldas, inda que sean anchas, non? Pero insisto, para min o de Jorge é unha bofetada directamente á cidade e ao lucensismo, e é o único que realmente, ou sobre todo o máis forte, además do filial, co que estou completamente en desacordo, completamente en contra ca decisión desta xunta directiva, tanto a nivel persoal, porque polo que supón Jorge, como a nivel deportivo, que creo que perdemos un futbolista realmente importante e desequilibrante, non?
0: Bueno, é que podemos calificar que ainda estaba crecendo, non? Dentro do, do mundo do...
1: Sí, sí, sí, estaba medrando moito todavía, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, pois pues falando de bofetadas e tamén de cargas e descargas de responsabilidade, hai un tema que estaba desexando, a verdade, de tocar con vos. Se queres, empezas ti, Cubala, porque acaba de falar Penoucos e despois vou con Penoucos, non? Porque esta pasada semana, antes do partido contra Unionistas, coñecíamos a designación de capitáns para esta tempada 26-27, son 4 capitáns, bueno, un deles que vexo involucradísimo, polo menos nos vídeos que publica o club nas redes sociais, é Álex Gallar, a verdade que se lleve un,
1: sí, sí,
0: un tío con moita garra.
1: Sí, sí, gran noticia, gran noticia.
0: Sí, sí, pero bueno, outro foi Nico Reniero, que claro, pasou de ser designado capitán, entendo que polos seus compañeiros, a en 2 días baixarse da convocatoria contra Unionistas, e bueno, podemos ver que dunha forma non moi pacífica, non? Porque podemos tamén ler mensaxes nas redes sociais do propio club dicindo que en queira estar que estea, que nunca marche, cousas así deste estilo, e definitivamente marchou e xa pues, volveu a xogar a un equipo en Argentina. Cubala, como viviche ti este caso Reniero?
2: Pois iso foi unha auténtica puñalada. O sea, as formas e no momento que se produxo, eso xa dice todo do tipo de persoa que é. Punto. O sea, non podes facer eso, sí, non podes facer esa vendeta, non podes deixar o teu equipo, os teus compañeros tiraos. E, evidentemente, si hai outro equipo, é o que falamos ahora sobre o tema de Jorge, ou sobre o tema tal, que, oi, pues, hai unhas negociacións entre clubes no que, evidentemente, pues, se interesan a ambas partes, como o protagonista é o xogador, pues, bueno, pues, búscase unha solución. Ele, eu penso que esa maneira de proceder foi para reventar, xa para reventar todo e querer marchar, non? E bueno, eu estou totalmente de acordo coas verbas que dixo que o míster que non quere estar aquí, pois sobra que se marche, evidentemente. O sea, é algo para min inaudito por as maneiras e por o momento. O sea, deixar a túa entidade que acabas de renovar con ela fai pouco, que eras un parte deste emblema, que eras querido na cidade. O sea, esa maneira de proceder dice todo o tipo de persoa que é.
0: Pero, pues...
1: Sí, por outra banda, eu creo que se barruntaba xa, non? Porque se vos fixades, fais o anuncio dos capitanes, o clube colga a foto dos 4 capitanes, a máis un primeiro plano da cara de todos, sí. Moi ben, todo miel sobre hojuelas, como se suele decir, pero sin embargo anuncias a camiseta e Reniero xa non está ca camiseta. É dicir, non foi unha decisión do día anterior ao partido, nin borrarse da lista. O club algo sabía. Si sospeitaban que realmente o mellor xogador cumprira a súa amenaza e non fora o tal, eso xa o saben eles e terán o que contar eles, pero algo xa se sabía porque Reniero non aparece coa camiseta oficial. Dito isto, pues, foi un futbolista que na primeira tempada, nos primeiros partidos, pues, deu bastante pena a súa situación.
2: Pois entonces, entonces que eu evidentemente creo as túas verbas porque eres un profesional da información, pois entonces si é así, a directiva ten que dar explicacións, porque entonces
1: sí,
2: a directiva
1: que dar, claro,
2: que lle está facendo unha xugada pero de gáster o equipo e o cuerpo técnico.
1: No, aparte ten que saberlo, é dicir, vaise o líder da segunda división argentina.
2: O presidente e o director deportivo que é o que se necesita, ademais.
1: Sí. Aparte foi moi curioso, vaise o Ferro, o líder da segunda división argentina, con moitas posibilidades de ascender, e houve algún xornalista, entre comillas, que alguén lle soplou que se iba ao Ferro e puxo a Racing de Ferrol. As cousas que se colgan en internet, ¿no? Que non se pode. Bueno, como tamén houve quen puxo nun xornal que Jorge non viaxara co equipo ao primeiro partido de Liga. Mal podía viaxar cunha férula unha perna todavía cando se está recuperando da lesión. Entonces, a ver, vense cousas, escoitanse cousas que non teñen sentido. Dito isto, de Nico foi unha puñalada en toda regla. Despois de haberse redimido a pasada tempada do ridículo da primeira da súa primeira estancia no Clube Deportivo Lugo, pois todos agardábamos a presentación fastuosa que se fai sentado nun trono, o príncipe Reniero, cóllelo como buque insignia, e de repente ese buque insignia, ese futbolista
2: ten unha ría de auga de carallo.
1: Iso é. Ese pilar que tú tiñas preparado para loitar polo ascenso, decide marchar. Decide marchar e decidiu uns días antes de que comece a tempada, non? O sea, unha barbaridade en grado sumo e un futbolista que demostrou unha persoa que demostrou a catadura moral que realmente ten como persoa, non? Porque non se pode deixar un proxecto ilusionante de repente porque se chantoxa, ou polo menos deixarlo de outra maneira, non? Decir, mira, quero me marchar e non hai maneira e quero me ir e facelo con tempo deixándolle o club marxen de maniobra, non? Porque obligou a onde Javi Recio xa teña pouco traballo, o último día eu creo que non pasou nin pola casa.
0: A min pareceme que, bueno, creo que hai que esperar o que di Kubala, non? Que alguén dé explicacións, porque pareceme moi curioso todo isto, porque volvendo a eso que decías agora, Penocos, de cando se anunciou a renovación de Reniero co trono e todo eso, esa mesma semana, unha vez anunciada a renovación, empezaron a xurdir rumores de saída do propio Reniero, de fichaxe por outro equipo. Entón, sí. A min iso xa me fixo pensar extraño, non? Tamén se me fai raro porque eu vi realmente a Reniero moi integrado na cidade, Eu vino varias veces incluso...
1: Pero, os compañeros fala moi ben del, sí. Era o que organizaba o típico asado argentino e levaba ao resto da plantilla varias veces o fixo,
0: E eu vino moitas veces vendo
1: o
0: Brogan na zona na grada de animación, ali de Pecas Peñas, A mí pareceume, non sei, pareceume curioso, non? Esa saída despois do bo ambiente que se respirou aquí a pasada semana, a pasada tempada, víalo paseando polo centro de Lugo coa súa familia, cos pais, etc.
3: Correcto, sí.
0: Bueno, veremos a ver se algún día chegan esas explicacións, como houve outras que non chegaron nunca ni van a chegar. Antes de rematar o programa, quería comentar con vos que vos pareceu a tarde de onte, esas saídas de Lucas Suárez, de Iago Rodríguez e esa chegada pues, de Álex Costa de esta mañá de Quique Hermoso. Quen quer empezar? Kubala, veña.
2: Bueno, pois pues, a verdade é que son unhas boas chegadas, porque evidentemente cando hai xogadores que pasa como de Iago Rodríguez, que de repente, depois de xogar eses minutiños, encontra un equipo tamén, o sea, fan caixa, porque non hai outra forma de pensar, o sea, para facer caixa con Ile como con Jorge. Entonces ao final pues, causache tamén un pouco de sorpresa, porque era un xogador tamén moi interesante, non? Ahora, suprirono bastante ben, non? O sea, porque ficharon ahora aquí os dianteiros. Entonces ao final esas a un central tamén, que tamén o pedía o míster, non? E sobre todo os de arriba, non? O sea, tanto o Godoy este como Álex Costa, pues bueno, oye, son xogadores que as perspectivas deles son moi boas, son xente xa con experiencia tamén na división, entonces pues esperemos que dean un rendimento aquí, sobre todo eses de arriba, no que evidentemente facíanos moita falta, e máis agora con eso, con esa espantada de Nico Reniero.
1: Pero eu sigo, entre comillas, maldecindo o fútbol moderno, dito así. Non ten xeito que Iago Rodríguez xogue uns minutos co Lugo nesta tempada e dentro de unhas semanas se vai a enfrentar ao Club Deportivo Lugo xogando en Avilés.
2: Eso non, evidentemente, non ten ningún xeito.
1: Non ten xeito ningún.
2: Tampoco, porque
1: non ten xeito en cabeza. É Jorge igual, é dicir... É unha barbaridade, é unha auténtica animada do fútbol moderno. Dito isto, a ver, vanse catro puntales, Jorge, por suposto, Samanes é un bon xogador, non conseguiu cuallar de todo un Lugo, pero é un xogador que sempre estuvo en equipo top de primeira ref, non cuallou, polo que sea, pero non cuallou. Vaise Reniero, que era un xogador top, de feito, ano pasado foi dos mellores de largo, e vaise Iago Rodríguez, que chegou tarde o Lugo ano pasado, pero que cumpliu perfectísimamente, non? Por outro lado, chegan dous dianteiros que a min particularmente me gustan, sobre todo o caso de Álex Costa, máis que nada por si ser un 9-9 específico, porque Alan Godoy é máis, pode xugar, pode alterar máis posicións, pero bueno, un tipo de un 90 do que carecíamos, un rematador, vamos a desexar de sorte porque realmente era o que queríamos. E logo chega tamén outro tipo barraco de un 90 e pico como é Quique Hermoso, ¿no? Que anunciaba
2: esta
1: mañana. Outro central, que a ver, non é que tuveramos moito problema, pero vamos, son dous reforzos, son tres reforzos realmente de empaque de, e de garantía, ¿no? O que hai que sumar o Xorxiano Mochilace, fichado uns días antes, que tamén é un futbolista importante, ¿no? Creo que son boas incorporacións. Pero tampouco me quero olvidar do partido con Unionistas, entre comillas, que vos decía que me gustou, e tamén quero mencionar, se me permites, xugadores que están demostrando ser moi importantes, xa demostraron na pretempada, demostraron ese partido, o caso de Chiqui, que no seu retorno, que está sendo un regreso espectacular. No caso do Ulloa, que eu creo que se suplicábamos, sobre todo Cubala, Juan e eu mismo, por un medio centro tal,
3: ese medio centro,
1: Ulloa vai ser ese medio centro, sí, vai ser Ulloa. Berzal arriba, gustoume moito,
2: moi ben, moi ben.
1: E os minutos de Modouda, é unha cousa de loucura. Estou vendo o partido repetido agora, fai un rato, e sale o primeiro balón que toca é o disparo cruzado que se vai ao lado de Pau. A seguinte xogada que fai é o pase de gol que lle deixa a Kevin Presa, que tamén
2: que está fai o recorte ali con unha tranquilidade pasmosa que lle dá un balón de ouro. Sí, señor.
1: Eso é. A terceira xogada provoca o penalti.
2: Sí, sí,
1: a terceira xogada que fai provoca o penalti que se vai ao bar. A cuarta xogada é outro tiro desde o borde de área que para ben o porteiro. E a quinta xogada é o que provoca a expulsión do propio porteiro. É dicir, en 20 minutos fixo 5 xogadas absolutamente decisorias. A mí me encantou o rapaz, a verdade.
2: Sí, sí, unha movilidade exquisita, con unha verticalidade tamén buenísima, con unha que busca o gol e busca a área. A min tamén encantou, como Berzal, tamén outro xogador como Chiqui, sí. O sea, a min o Lugo gustoume moito o outro día, o sea, porque soupo conter o empuxe rival, soupo chegar a área rival e finalizar, o sea, con unha pegada extraordinaria, o sea,
1: e sabemos o que xogamos, cosa que dábamos anos sin saber.
2: Sí. Sí, señor.
0: Bueno, pois estas verbas que dá gusto oílas, a verdade, a principio de tempada, ver aquí a Penouco e a Cubala con optimismo de cara a vindeira tempada, bueno, a vindeira non, a presente tempada que xa comezou. Nada, agardo que vos gustara este cambio de día, Penouco e Cubala, escoitámonos o vindeiro mércores, xa despois desa visita a Ponferrada, nada máis e nada menos. Un aperto, amigos.
2: Perfecto. Vale, outra, ata Loviño.
0: Chegamos así ás 4 da tarde, volvemos mañá a partir das 3:20 con máis deporte local e provincial. Pase moi boa tarde. Chao, chao.

0: Boa tarde, esta tarde nos minutos vaise escenifica la división a polarización que a política estatal trae a Galicia, en este caso a conta de esa crise humanitaria que se está viviendo en Ceuta. Celébranse a esta hora en cinco ciudades concentracións contra o racismo para denunciar la xenofobia cara aos migrantes que se atopan nesa cidade autónoma. Temos na retina esas imaxes de como se boicoteou o reparto de comida entre esas persoas ou as declaracións de certos dirigentes políticos vinculando claramente a emigración, esa inmigración coa violencia. Unhas concentracións que xurdiron como respostas convocadas dende un sector da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto dende o Partido Popular, e que busca máis poñer o foco na xestión do goberno, atacar a Pedro Sánchez e defender a unidade de España, iso máis que falar da crise humanitaria. En definitiva, dúas formas de enfrontar un problema e de ver la realidad. Estamos a mércores 2 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Santiago e a Coruña van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas.
1: O goberno central repartirá 90 millóns de euros entre as 5 comunidades que declararon estas áreas. O obxectivo é aumentar a oferta e reducir os prezos do alugueiro. As axudas permitirán construir e rehabilitar vivenda pública e tamén adquirir inmobles. Isabel Rodríguez é a ministra de Vivenda e Asenda Urbana.
2: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera congela...
0: Ollo as temperaturas, nos próximos días a Xunta activa este xoves a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra.
1: Ante a chegada dun potente anticiclón que afectará a comunidade ata os sábados, valores máis elevados esperanse durante as tardes do xoves e do venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poderán superar os 34 graus. Os concellos afectados este xoves son 16 e tamén haberá alerta de nivel laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e na montaña de Ourense.
0: Está activo a estas horas un incendio forestal en Vilar de Vós.
1: Na parroquia de Enxames, en Ourense, o lume comezou arredor das 3:30 da tarde e afecta unha superficie de 10 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Para facer fronte ás lapas, movilizáronse polo momento 3 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, unha pá, un técnico, 4 avións e 3 helicópteros.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: facer situándonos nunha desas concentracións que a esta hora discorre polas rúas de Santiago, unha concentración convocada por distintos colectivos en contra do racismo e do tratamento que están a recibir os migrantes que se atopan na cidade autónoma de Ceuta. Imos ata rúas de Santiago. Iñigo Caínzos, que tal? Boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde.
0: Como está sendo esa concentración? Houbo resposta cidadá?
1: Pois finalmente sí, cada vez sumaron máis plataformas sociais, máis de 20 en total que organizaron esta concentración, a que queren dicir que son solidarios coa xente de Ceuta, pero sobre todo solidarios cos inmigrantes que están pasando unha situación complicada nesa cidade autónoma. Unha gran pancarta preside esta concentración, esta manifestación que discorre cada Praza do Toral, que di contra o racismo, antifascismo, ningunha persoa ilegal, e a gran proclama desta tarde nesta manifestación, na que Miguel Fernández, do Foro Galego contra a Inmigración, respondía a eses mensaxes da ultradereita, da dereita, de que ningunha persoa ilegal, de que as devolucións en quente son ilegais e que hai que dar resposta un por un a cada caso.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan e non só que defendemos entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma de traballar con esas persoas e progresivamente tamén, sendo honestos, porque hai que cumplir a lei, moitos deles deben redistribuirse polo territorio do Estado español, e eso é o que vimos a reivindicar aquí.
1: E fronte a estes discursos de corte fascista, din, e as escenas de violencia que van a máis, fan esta manifestación que vai acabar nun sintres aquí na Praza do Toral con lectura dun manifesto.
0: Grazas, Íñigo. Esta é a fotografía esta hora nesa marcha de Santiago que rematará na Praza do Toral, unha marcha en contra do racismo. En menos de media hora, ás 8, aproximadamente media hora, van comezar as concentracións convocadas por unha parte da FEMP, pero que respaldan únicamente dirixentes do Partido Popular e de Vox. A secretaria xeral do PPDG aseguraba esta mañá que o obxectivo desas concentracións non é outro que amosar a súa solidaridade co pobo ceutí e tamén defender a soberanía nacional. Iso sí, acto seguido, Paula Prado cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez, o que acusaba de incitar a que Ceuta fose invadida. A dirixente conservadora asegura que o caos que se vive nesa cidade é responsabilidade do goberno central, e acusaba tamén a BNG e PSOE de intentar ensuciar esas concentracións que comezarán ás 8 da tarde.
3: O Partido Popular non busca rédito político con esta situación. Lamentamos enormemente que a oposición teña que atacar unha vez máis ao Partido Popular para tapar a súa falta de criterio e a súa falta de xestión. Insisto, unha vez máis intentan ensuciar unha concentración que non é nin de esquerdas nin de dereitas, senón de toda a cidadanía, para defender a soberanía nacional e, o que é máis importante, aos nosos compatriotas ceutís.
0: Partido Popular e Vox, que compartirán pancarta esta tarde. Moi relacionado con esa crise humanitaria, hoxe adiantábamos aquí na SER que a Fiscalía Superior de Galicia reforza os sistemas de control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na nosa comunidade. Segundo os datos do Ministerio Público, son 90 os menores reubicados en Galicia na actualidade, Xeli.
4: E a cifra que manexa a Fiscalía Superior de Galicia e que require dunha resposta coordinada por parte de distintas administracións, así o pide o Ministerio Fiscal, que se marca como obxectivo prioritario a protección destes 90 menores non acompañados. Segundo puido saber a SER, a Fiscalía considera que ante unha situación de carácter extraordinario, a resposta debe ser coordinada, áxil e rigurosa. Os dereitos dos menores, sinala o Ministerio Fiscal, teñen que ser plenamente respetados, facendo un seguimento efectivo de cal e a súa situación na comunidade durante todo o proceso. En declaracións aquí na SER, a número 2 da Fiscalía Superior asegura que se trata dunha cuestión humanitaria de garantir os dereitos destes menores migrantes.
5: Como están estos niños, en que circunstancias, se ya están tutelados ou non, e algunos incluso ya han sido declarados maiores de edad, con así si se ha realizado adecuadamente unha labor de acompañamiento destos menores que han adquirido a maioría de edad, e isto é, controlar e supervisar que se está salvaguardando esta función de vigilancia que tenemos la Fiscalía en relación a los menores, el superior interés de las y los menores que llegan a nuestro territorio.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: É curioso que o vello Partido Conservador Popular se teña transmutado nos últimos anos nun nervioso activismo calexeiro e sexa máis fácil atopalos atados a unha pancarta ou bandeira que ofrecendo as súas solucións ante a eventualidade de gobernar. Agora con Ceuta, forzando a máquina os mesmos que aplaudiron a prohibición de exhibir símbolos, lazos amarelos, bandeiras LGTBI nos balcóns municipais, porque os concellos non tiñan o dereito fundamental de expresión, agora pretenden que sí teñen o dereito fundamental de manifestación. Estes son os meus principios, pero non todo vale para poder gobernar. Mentres tanto, o Estado profundo, policía, xuíces, altos corpos de funcionarios, grupos mediáticos, súmase a unha campaña desestabilizadora allea a solución do problema que mesmo parece que oculta información sensible ao goberno do Estado. Porque estando prohibida a devolución en quente polas leis, a única opción rápida de xestionar a avalancha de Ceuta é buscarlles un aloxamento alí ou neses concellos que hoxe van a xitar pompóns de guerra, identificar a xente e empezar os procedementos de devolución cos que sexa posible, e darlle acollida a un montón de nenos e nenas que por pura humanidade merecen unha infancia mellor. En iso, pouco axuda a hiperventilación, as charangas e moito máis iniciar os procesos de acollida que alivarían algo aos ceutis.
0: 7:29 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: En Restaurante Rotonda disfrutarás de pescados y mariscos frescos, arroces irresistibles y el mejor pulpo. Ambiente acogedor y con reservados para tus reuniones y celebraciones. Restaurante Pulpería Rotonda. Cada plato es una invitación al buen gusto. Estamos en Avenida de A Coruña 435 y en arrotonda.es.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27000157.
11: Supermercado Mini Más de Asgándaras, un supermercado diferente que abre todos los días con los mejores precios y donde puedes tomarte un tentempié o repostar gasolina. Tu compra inteligente en Supermercado Mini Más de Polígono Asgándaras.
12: Este sí, este no, este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
13: Láser, el sonido de la vida.
0: O mércores deixanos o balance do paro no mes de agosto e non foi un bo mes. Galicia sumou máis de 2.000 parados e as afiliacións á Seguridade Social baixaron. Cifras que son peores na nosa comunidade que na media do Estado e que imos analizar da man da Secretaria de Organización de Comisións Obreiras en Galicia. Maica Bouza, boa tarde.
14: Boa tarde.
0: Este incremento do paro entra dentro do previsto para o mes de agosto?
14: Sí e non. Normalmente, pois no mes de agosto adoita aumentar o desemprego. É certo porque rematan moitos dos contratos estivais que se fan para a campaña de Brán, pero o que non adoita pasar é que vai acompañado dunha reducción do número de persoas afiliadas á Seguridade Social. É dicir, normalmente hai un aumento do desemprego, pero todavía hai contratacións o remate de algunhas contratacións estivais e o inicio da nova campaña, pois ligada toda a recuperación da actividade no ensino, actividades anexas, etcétera. Isto pois ten, a noso entender, moita causa no excesivo peso que ten o emprego nas actividades ligadas ao turismo. Nos entendemos que se está fiando demasiado o crecemento de Galicia ás actividades ligadas ao turismo, que son claramente estacionais, que non dependen só da climatoloxía, sino tamén moitas veces da situación económica. Son actividades moi ligadas a poder adquisitivo das persoas, este fluctúa. En cambio, non se está apostando por outras actividades de maior valor engadido ou actividades industriais.
0: Sigue carecendo Galicia dun maior peso, sobre todo o sector industrial.
14: Galicia adoita de ter un menor peso do sector industrial. Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades, é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia e se consoliden proxectos industriais que asenten no territorio, que xeren actividade económica e emprego de calidade.
0: E de cara ao outono, Maica, sei que non é doado, non imos xogar a ser adiviños, pero que cabería esperar? Levamos unha tendencia positiva a nivel estatal durante moitos meses, manterase esa tendencia?
14: Eu penso que a pesar das incertezas continuas na contorna internacional, a economía española mantén unha senda pois con unha tendencia estable, non, de consolidación da actividade do emprego. Creo que a medio prazo, se non hai ningún elemento extraordinario, pois terreo xeopolítico estratégico, pois nos pensamos que na economía nacional se vai seguir mantendo esa tendencia de creación de emprego e de mantemento da actividade económica. Galicia sempre sabes que va con retardo respecto do que pasa no Estado, esta posición excéntrica que temos, ese histórico déficit de infraestructuras, ese gap en desenvolvemento industrial que ven sin alabas antes, son factores que nos lastran e que nos fan que en canto hai un cambio de tendencia o padezcamos máis rápido que outras comunidades do Estado español. Non sei que sona un pouco a utopía, non é realidade o que vou a decir, pero a legislación laboral é igual aquí que en Euskadi. Euskadi non ten a mesma evolución do emprego da actividade que ten Galicia, polo tanto, está claro que non é só cuestión de legislación laboral, sino tamén de implementar as políticas no territorio que aproveiten as potencialidades e que permitan que se desenvolvan as actividades económicas en cada sitio.
0: Veremos como vai esa evolución de emprego nos próximos meses. Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
14: Gracias a vos, boa tarde.
0: Balance dos datos do emprego e onde tamén facían balance hoxe era no Concello de Santiago relativo aos datos turísticos deste verán, un balance que tildan de positivo xa que se registraron nos meses de xuño e xullo 150.000 estadías cada mes. A concelleira de Turismo comparecía e tamén se refería a esa compañía aérea Fly to Galicia. Miriam Louzao defende as xestións do goberno local, explicou que todo o que supoña mellorar a conectividade de Santiago é unha boa nova, iso sí, aclaraba que o Concello é a mesma que non fixo ninguna colaboración económica con Fly to Galicia, que simplemente se limitou a facilitar contactos e asesorar sobre rutas de interese.
15: Que nos agardamos que todos os proxectos que queiran instalarse en Compostela e que melloren a nosa conectividade Para nós son proxectos bons e proxectos que apoiaremos. Logo está a cuestión que xa tratamos de que si hai algún tipo de conexión, que como digo, pois aínda hai que comprobar, que probar, e que ademais é dun terceiro, non é de Fly to Galicia, a compañía xa mandou, a tour operadora, perdón, xa mandou un comunicado.
0: Facemos tamén un apuntamento no ido educativo. O conselleiro defende hoxe o plan para controlar as contas das universidades públicas a través dunha auditoría externa. Román Rodríguez confía en que esa decisión non tensione as relacións entre a Xunta e os reitores.
4: O conselleiro de Educación sostén que o obxectivo do plan tan só pasa por reforzar o papel de control financeiro das universidades. Asegura ademais que se trata dunha actuación positiva que permitiría mellorar a xestión dos fondos públicos. Román Rodríguez sinala que isto tamén achegará unha maior seguridade ás universidades e a administración pública. Está convencido de que non xerará ningún problema.
16: Non creo que poida generar ningún tipo de tensión, porque aquí o que queremos é mellorar a xestión dos fondos públicos. Non creo que nadie poida cuestionar que melloremos a xestión dos fondos públicos. E isto é o que vai plantexar o propio Consello Social e a través pois, dun mecanismo como que xa dixemos, é dicir, unha dobre intervención e un papel máis activo dos Consellos Sociales.
0: E marchamos coa música de Daqui da Ría.

grupo do Valmiñor será un dos protagonistas do Flores Rock, o festival que se celebra na Coruña. Comezará o venres, durará ata o domingo e leva consigo unha ampla oferta de balde, de concertos e tamén de actividades para todo